0: Na Bible ni se fe ya koma emu ye mfa ye dinam ye eko adom ahemane ni ana jiye sere wo yankopon se onfa ni moja ni hohori on onfa ni moja ni ndware ye emfunso obi awrade mfa nche ohu ye mobose de na doyete ye waye nokofo ni tirinini ye pamu kan ye mboni a wode beche ye na wati ye fridi ante ye ye mompa ye
1: ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa ye mompa
2: Yeah, baba.